0: Menyam Caudin, and a pencil, and not yet demands, and so on. One me who had a chef if you don't sacay, and that was Tridian Pont, young Capon, and then so a man drew so was sent power to your yen so. Oma, he has some for so. And a pedia, ah, I guess you can
1: and counsel.
0: But what would you say?
1: Christadom,
0: and I Christ, I say, I have to say, yes.
2: Christadom.
0: Yeah, I see. And a pedia, and I'm coming ready, so dear, dear, she won't pay enough for you.
1: Yet I was a young hinny, and I'm not paying so, or my Adomas, my and so. Ya babi tie was ma utumi wa hoden nimdie ni nyansan wo won semu no emfa mpija ene adanse emre ye tiefo nyara ye wi adi na se ni kabe be shodin konkra no nyam ya da was e wo Yesu Kristo di munti amen
0: amen yo adi ya no pai adi na mene matiefo enti emfim ho na no pai
1: yo ansene be koso no ene amuti ye Christian Awareness Embassy International Church. I won 19 last stop.
0: Yeah.
1: And I would yanka.
0: Christian Awareness.
1: Yes, Christian Awareness and Embassy International.
0: Koko Nanchia.
1: Koko Nanchia.
0: Wow.
1: Na and an opa yen mubedin komo and yen nenko. And ne did so a ye ukode bia and on I bopa hunsima edia sankopim no num and empay mua. Yen mubedi oso sru nyan krumpon hu in sem. Na obsof penia wa tie gomu ena no pai wani e betu nyankopa asem apostle prophet Samson ofusu ono na oda asafu ya no sofo ana se pastor God so so eden ewo ye ntem ha ono so so obekin kan nyankopa asem na eden amaye mi amidi chiame efiafia no Reverend Gabriel nyako me so mi wa ha enti papa ye nsemre no ye ja kasem ni ma yo meji di sasa fuma ne bebre 80 ye de nche akase e firi osorosoro nyankrompon animu e de bremo na atiefo nyina so so momo ye chidom na enanipa bebre e wo homam enipa bebre e wo homam ansana ye bekoso no ni papa ye tritinum no e Christian Awareness Embassy International Church no e nyankopon ya aduma wochina wochina no pa be se no nkro ene fa ye ye mpa ebo kase ye pa I don't chronify. No chronify, a yaw de bia. Non chron, any fa, a queen in ampire, but you kitty, a dance ye, and in sentient, and in one dear, a day, you know, a bragging in tears, so. Could they be as so I end the day, ye can say so, you may be ano, ye, Bible, and pensing, pensing, ye snatchers, some noon, seem be severe, a brood, you know, so I won't tears, you know, what they buy, ye bet you, chill more than ammo when you won't tears here. Now, cause see that so see your smoke, see pa, ye shall see no more tree, any fa, non do back home and pay mono, na yapon. Na yapon na enumire ni soso no e maku su eden asia ene jordan soso no youth soso eden asia ye nu nsia ne fa ekopem be no nwotwe no omuhia enu ntino ye bie yakwanya na mawo ene ye pon nyina mawo se bra ne yensom na empo ansana enen sem no bekwawie ye no na wayo de hie wo behu no kure no na no kura no be mawo ayo de hie papa eje mawo
3: Amen.
1: Amen.
3: Yachia, a tearful yana. Baby, be out here and cano. Catcher wouldn't ya, no one ya soon can't you in ya. Say I didn't quite jin sem, in shiran sem, a futu sem, and some my bema what do, a free or safe for no honor, and then I no pay, ya dinam, say a dear bread, a tearful yana.
1: Amen.
3: And I no pay. Yas sem tiawa, ya dear bread tearful yana, and say, ya be kind. Isaiah woman etie dia san eduesia baako nchichemu baako ekoro Bible kase mi na eno na menne anope mi no ye ba abadwe ho ne yakasa fa ho na ama sabre bebia wo bia no wahunu wo ho se onyankopon odwen wo ho ka kire wo nua se onyankopon odwen wo ho
1: Onyankopon
3: odwen ho onja wo ma osaifu biara ense wo
1: bia
3: onyankopon ode ye ba ti asifo asasi so no nani di echi na ohwe yenso se wo ti se wo ti sen e na no pe onyankopon asem no bebe wiye no na wade wo ho se anadwi uda aye ne se dai su bi wo hu dai su bi a amasabre wo hu popo ameka kire wo se ka wakoma eto yem enu nti na onyankopon asoma yen na no pe se ye meje wo emfri ohaw biara wo na emu no na ene enye nkonimdie asumdwe bimbo emfamam iti sofu god we bi a kan mayen Isaiah woman no
2: Isaiah woman no eti adiosia baako ni chichemu eye baako no
3: sa sa
2: mumie nje urade ne nasem urade nyankopon honhom wo meso ifri se urade asra me se menka asempa menkyere amanehunufo wasoma me se meme chichire won a won kuma abubuore meme pai fanhudie menkyere nomum ni ineduabue menkyere aponkyerefo amen
3: amen ye Awurade Yesu Kristo hun commissioner da ho no se onyankopon honhom ewo ye Awurade Yesu Kristo su onyamaaye no na Isaiah ahye ne honkom ato ho
2: amen
3: se onyankopon honhom wo abrantie bi so a wasoma no wasra ne ngo se wona ohaw eda wom so wona oboneyefo no ede mponkyere egu wom so no onfa ni tumi so emra meji obi biara satan ato ahye ne so enti enna no peya me no wukasei mede nsema ogba ade nyankopon de soma ne doba Yesu Kristo se onfa mre yen no se ne uwie firi ho a me kai wo se emri bi sun ye emri bi a etwem no na onyankopon ehunu se oboneyefo no satan no edi nipa ayenkoa edi nipa egu efiase edi nyarewa ohaw egu nipa so eti osoma ne doba Yesu Kristo se omra emesane sane wona satan di womo egu efiase eye honhom efiase na ode mpokyere egu wom so na enipa esu na enipa etiem na enipa ewon twetwede na onyankopon hunu se enipa mana obo wom no ne mana ode wom abasase so no oboneyefo no ato ahye wom so na je Awurade Yesu Kristo emra na omesane wom no meji wom no omeyi wom mfiri oboneyefo ne nsem enu ne na no penzu yensu ye Awurade Yesu Kristo so asoma Christo asuma yen se
2: wasuma yen
3: ne ngusra no yen famrew na emra wo so na oboneyefo no ahyehyedie nsusu ye bia wode agu usu bia no ene ye gina Yesu die mu gina ne
1: wonkon
3: kon to me na ne ngusra mu se ene how biara oboneyefo no dia to so ene ye gina to me no ye yifre wo so
2: ye yifre wo so
3: biara wo ti enka somewhere be nye yan yen se so nyankopon sema ode suma ye Awurade Yesu Kristo no ene na ye nso na no pe ye debre
2: amen
3: se anadwi ya me ne ukase anope ya me ne ukase ahimaje ya me ne ukase se wasuda ye bi se mpo unnam ohaw bi mu unnam ahokire bi
2: Jesus
3: se enyare wona oboneyefo no di egu so a jina honhun kronkron to me
1: Jesus
3: e pai fa hudie
2: de fa hudie
3: se woti enkade a
2: ewo Yesu
3: yes samne ye fa hudie
2: my God
3: e fa hudie na e ba
2: wo so Yesu din
3: na me ka kire wo se wo ye nyankopon ba
2: wo ye nyankopon ba
3: ye ne se ansam na ye kan jitum se nyankopon na de asoma ye
2: amen
3: jitum se ye Awurade Yesu Kristo na de asoma
2: ye wo Yesu din
3: so de suma ye se ye mfa mre wo a wutie ye
2: wo a wutie ye
3: se odofo
2: my God
3: me kama wati ase se wo nye satan dia
2: dabida
3: wo nye oboneyefo ne dia
2: dabida
3: o nyankopon bo wo se ni suban ene ne seso
2: bitu
3: ti we oye nyankopon suban
2: yes.
3: Na mo wie na wie free wo ho
2: my God
3: wo wie free wo ho ni pa ko a wo
2: ye
3: ene ti na ma oboneyefo no anya wo mu kwan
2: ene
3: ti na ma osefo no ehuna huna wo na me ka kire wo se satan bi bia oye bia eye huna huna wo tenen ka o se oye jata obubom a opo obi amene
2: no
3: nansu jata eya abo bi a ochire ewi ekika ebubom but ye jata bible ka hwase waso opo bi
2: amen
3: onise
2: that be
3: satan onise
2: my God
3: inte eye hunahuna nko ano di hunahuna nipa ma
2: se
3: me ma wo a wo ti enka no wati na wati ase se
2: Jesus
3: satan Onyankopon suma ye Awurade Yesu Kristo se o medi ne sun kunim e ma yen
2: amen
3: e ma obi ti se me
2: Jesus.
3: E ma obi ti se wo
2: yes yeah. Lord
3: wo a wo temenka se yare bi atena wo so ache se yare bi da wo so
2: my God
3: e nano pay pa hu die ye wo die
2: ye wo die
3: so pe se wat ye nka dia
2: ayare sa ye wo die
3: biere a wo ti biere ba bi biere a wo she biere se wo obi a wo ntimi nsore nante a ano pe sori kanya ho
2: e wo yesu din
3: sori na kanya ho
2: e wo yesu din
3: na ayare sa to me bi ba wo
2: ayare sa to me
3: ayare sa ho odin bi ba
2: ayare sa ho odin
3: na enkwagie bi abama wo
2: enkwagie bi ya odia
3: enkwagie no se e ba wo so a
2: Jesus
3: e ba je wo nkwa every bi bi biara ye oha wo
2: Jesus
3: bi biara ye enkwansi
2: bi
3: bi biara ye satan ne hyeso biara e da wo so
2: no
3: ene me ma wati wo ho ase se
2: my God
3: Jesus Christo enya ma ye na nipa nam oha wo mu
2: ne nam oha wo mu
3: na nipa nam ahokirem
2: ahokirem
3: ti onyankopon hu se nipa ye mobo
2: my God
3: na obonefo no ato ahye ne maso
2: Jesus
3: ti ye Awurade Yesu Christo ba oba ye no o de fa ho die eba ma me ene wo
2: amen
3: ma wate wo ho ase se enye u akọ heaven ti
2: da bi o
3: na Yesu Kristo ba aye
2: na
3: mo se wasum bejo
2: ebe jo
3: se wo ho beto
2: ho beto
3: se wo benya ahoden na wakai wo nyankopon na da biara da wo de na seda ama no wo de ogusu a o ye edi ama woni ti
2: my God
3: ena no pay ya semu nyina ne se ji ayare sa bebia wo bia
2: amen
3: ji asumje wo bebia wo
2: asumje ntoa bebia wo
3: fa hudie wo bebia
2: wo fa hudie ntoa wo bebia wo
3: se ye Awurade Yesu Kristo nu onyankopon honhom na ewo ne so no
2: odi
3: abre ne ma
2: Jesus
3: se ye mfa bi emre wo a wato ba ha
2: Jesus
3: wo wato ba ha na wo hu ne a wo nye
2: my God
3: ena no pay doctor ka kire wo se
2: ye
3: o ha no o be no meduro sa akosi wudem a
2: ene
3: me catch na we say
2: o yesu dinim
3: coupon na obo wo
2: Jesus
3: ya onyo
2: my God
3: o ba ti asifo asa
2: Jehovah
3: o ba onsra bam
2: o ba onsra bam
3: o ba abrabo no mu ne
2: o ba abrabo no mu
3: o de ne nsa account
2: o de ne nsa account
3: ubenya tenka no mra me no kase se odeninsa aka
2: o yesu dinu
3: ubenya tenka no se ahode bi awura woni
2: pelo o jesus
3: ubenya tenka no
2: my God
3: ubenya ne se obegye ne nsam na ye de ma woni
2: di se
3: eye no krepa se oye oyare safo
2: my God
3: oye adie nyina su tumfo
2: tumfo no no
3: e sign se owo tumi wo satan su nti wona satan ahye wom so no wona satan ahom wom so
2: no
3: wona satan de ohaw ato wom so no
2: Jesus
3: and ano pay o si yeme kan kire o se sorry
2: sorry
3: odofo a wada nyane
2: nyane
3: odofo a obonefo na ato ahye so a wo ye ohu fie nye yi no ene ahode foforo bi aba wo so
2: aba wo so
3: eti osofo God
2: Papa.
3: San kain. Efiso fo woman.
2: Efiso fo woman. Itia eye inum. Ninti chema eye dunum. Eko si edu enwakino. Mumi enti erade nena asem. Dunum no. Osi enti. Monshe muhu. Monshe munanti ye. Enye se won a. Wunim nyansa. Na mum. Se. Enye se won a wunim nyansa. Na mum enyansa fo.
1: Yeah.
2: Monhwe mo adagye yie.
3: Monhwe mo brɛ ne yie, monhwe mo adagye no yie.
2: Ifri sɛ ɛna yie na bɔne.
3: Ifri sɛ ɛna yie na bɔne.
2: Ye
3: ɛna yie na bɔne. Trust seven ma wati ho asɛ sɛ ɛnyɛ da bia na yɛ.
2: Aha.
3: Debi ye dabone.
2: Okay.
3: Na ene bi wo ha eye dabone. Na ye ka dabone a eda no ankasa ye frɛ no enewukuo yi. Eda ye frɛ no yawoda. Eda ye frɛ no kwasie da. Eda ye frɛ no eda bi ara da no. Enye da no edin no ene ye bone. Na mo ene bi wo ha obonefo no esori ye na juma
2: Jesus
3: ene bi wo ha obonefo no to hye nyankopon emaso
2: my God
3: ene bi wo ha obonefo no tenase na wa hyehye na wa susu enye se wa ye ni bibi na
2: mo
3: won ye ne hwe na mo opese ode ne nsa account na o tete wa brabo na o hye wo
4: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
6: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
5: Savvy, Steven.
6: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
5: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
7: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: So, now we are free when we say, oh, nyanko pombi woho.
2: My God.
3: It is sa and na bonne na na Bible on my etias, yes, se edru bribine se niyema bi nkoye. Na se niyema boni bi e koswa. Na e dano e ye da boni no. O boni e fone dano. Wa sorry.
1: Yeah.
3: Wa sorry se obe kwe tia nyanko pomba. Wa sorry so be kwetia enipa ma
2: my God
3: enti shewuye e wode bia rada ye friend say
2: enne
3: na kwai obefa so obe shewuye ni say
2: Jesus
3: obe shewu kasa ye
2: o kasa
3: obe shewu kasa ye obe shewu kasa ye obe shewu na montu o ye obe shewu bibia o ye bia ye e fi say da bone no obone efo na sunsum fidie se opobi ayinu na kwen ofa so esum ni fidie na ope obi ayinu ene se wona wani enna ho wona wo wi afri wo ho wona wo wi afri wo ho se ede bi wo ha obonyefo no esum fidie di ako atia nipa ma na wonam danim se ede bi arada no enye ede bi arada na se enye ede bi arada na ye pe enne bi wo ha enye da bone
1: ti
3: tro sam ne se yen kan kire wo se hwe wadaaje a wanya ni ye hwe bre a wo ni ye hwe akwanya nyankopon di amawo ni ye na ede bone bi wo ho na
2: da
3: bone bi so eba
2: eba
3: me ka kire wo nso se se daboni bi so ato
2: Jesus
3: e koye mpofrim
2: yes
3: e ye akwansidie
2: e
3: koye akwanhia sadan na onnim se bibi sa beto nti ube wo se dakro pe
2: my God
3: wo sori ye no se me hu nyame yie
2: ene ma nkoye
3: dakro pe wo se menti mi ansori ene ni pe nyina asori ye me makakete so
2: Jesus
3: dakro pe wo sori ye wo kwada na hwe nya wo
2: na
3: nso ade achi ye nipa e sori no na wo ye wo hu hwe
2: enye yie
3: aya wo se wose mini a yemi se me ho yemi basabasa bi
2: no kre
3: me ho yemi nkitikiti bi da boni bi esane wa brabo nti bible ni se ye nkan kire wose e da boni bi wo ho nti na e da boni gusu ye adwuma nti e na ye ruade yesu kristo e baaye se wo baba be yi wona e da boni bi ato won
2: wona
3: oboni efo no e di enna boni bi ash to ashe won so enu nti enene ye nsu ye wa ha se ye ka kire wose se e da boni bi ba amao ama yare ato
2: Jesus
3: enimguasie bi ato
2: my God
3: or how be ato
2: or how be ato
3: akwansidie bi ato
2: akwansidie bi ato
3: akwanhie bi ato
2: akwanhie bi ato
3: e ka bi aba be soa
2: oh Jesus
3: e ka bi aba be da soa
2: Jehovah
3: e da bone de ma
2: da bone de ma
3: da bone bi so sai wo yanim
2: my God
3: e ba ma obi o se men kan che se hwe wada agi a wo no so yie
2: ke
3: akwanya ne bibi biara wo ye ni yie na e da bone bi e wo kwan mu enti me ka kire wo se se obema wani aba wo ho so
2: wani be ba wo so a
3: kai se e da bi anan krofo bi nam da boni mu na emri bi a yesu ma aye na o how won ni paso no da bi a ti se ne ni yesu kristo ba aye e be yi krofo a na wo da boni bi mu krofo bi a na wo de da de da bon tin
2: Jesus
3: na wo pe ayarsa no wo nya ayarsa
2: Jehovah
3: na wo pe ojefo so na wo nya ojefo
2: my God
3: na farasi ifo so e di won I hura hura ni wetu trasam e to se nyankopon maso
2: ekoye
3: dabone de
2: mawo ekoye dabone
3: eti se dabone bi ato na amani yi amawo
2: wo
3: hunni maso a
2: e
3: ka kire se enne ye gina osusu nyankopon wo ye urade yesu to tumi mu se yesane obi biara
2: yesane obi biara
3: how
2: doubt so no wow how doubt so no
3: yes sanu ne
2: e wo yesu din ni
3: free yourself for
2: me Jesus din ni
3: free obani e for me
2: hallelujah
3: e ko hunu doctor
2: my God
3: I am sincere
2: free so
3: na da bon boni bi to wo
2: Jesus
3: na yare bi bae
2: my God
3: na enan so da boni e nam kwan so na obi biara enhwe ne husu ye
2: hwe wo husu ye
3: na obi e fo ne da boni no anto
2: amen
3: na so se bia to wa
2: Jehovah
3: o nyankopon asoma ne doba Yesu Christ
2: Jesus
3: na o yen so asoma ye
2: hallelujah
3: se ye me kan chira wo se Daboni wo ho enti na Yesu Kristo wo ho
2: amen
3: daboni wo ho enti na Onyankopon tumi nso e
2: wo
3: ho
2: enti
3: ena no pay se e daboni bi atoa
2: atoa
3: se daboni so nyantoa hwe wo nanti
2: tie yie
3: hwe bria wo nya ni yie
2: Jesus
3: ose nanti asasi so so obi a onim nyansa na mo enye so obi a onim nyansa obi onim nyansa e hwe ne kasa
2: o
3: hwe ne niye o hwe na brabo o hwe bibi biara o ye yie Then let me say, Obonia for the news to me.
1: Yeah.
2: Amen.
3: Obonia for the news to me. Obonia for no. Ain't he also forgot my ensign kind? Matthias Emperor.
2: Matthias Emperor. Itia a year dumian, sir. Ninchichima a year adununum. Matthew 13:25. No. Mummy and Tier Radden and Asim. Or say, na. Nipa die no.
3: Na nipa die no.
2: Na nipa die no. Ne ne tanfo ba bi gu raboni bi ayuo nu mu.
3: Amen.
2: Amen.
3: Bible say ye Awurade Yesu Kristo. One asomafo ne nam no. Omkogu aba. Na aba no omkogu ye na. Na asomafo ne san ko ye na ba boni epie. Ne wo bi say say Now, where the one, yes, sir, I'm not saying your town for no be. Ain't you a poor German? I will cook him. Now, what time for be a
1: Yes.
3: Or say, Nanadrina, you call dying,
1: and I
3: drink any part
1: dying,
3: or the Fushan one.
2: Amen.
3: No, it will be answer me about Bonnie or about
2: Jesus.
3: Nipper dying. No, Bonnie for no at two shen,
1: so.
3: Nipper dying.
1: Jesus.
3: No, Bonnie for no shen, Guassia.
1: Yes.
3: But I will call dying. Or Bonnie for no smooth fidie. Ain't he an a pay me catcher of a fidie Bonnie beer of Bonnie for no smooth.
2: Jesus.
3: Ready, yes, Christ.
2: Jesus.
3: Jesus. Ye bubu,
2: ye bubu,
3: ye jiri,
2: ye jiri,
3: ye
2: say,
3: ye human be a oko die,
2: ye human be a
3: wa brabu,
2: Jesus,
3: and ye jiri ni na,
2: Jesus,
3: ye pay fa hundi ye demand,
2: yes,
3: ye pay a yarisa ni
2: ma, a yarisa,
3: ye pay ojie,
2: ojie,
1: my God,
3: ewo ye ready Jesus
2: Christ, Jesus dim,
3: ni 2 minutes,
2: yes Lord,
3: and ye fa hundi ye odi,
2: fa hundi ye odi,
3: asumbi
2: ye odi,
3: ewo ye ready Jesus Christ,
2: Jesus,
3: Amen,
2: Amen.
1: Enuntino bejidi se yebefa afrefo kakra ye ko timi firesimu a yebefa o emransempana eden ekono yebetimi afa afrefo bese sima bese edunbi ana se dunum bi aha yeah
3: amen Amen.
2: Amen.
3: Ain't you brand nipa ma echo die?
1: Yeah.
2: My God.
3: And now,
8: Daddy, work to us from my teacher and some mammy, say, I'm right this way, El Cosiano, a drew a beer, baby, you cry at the amount. Bear 5 20 de cono, Utia, this year, baby, chill wagging on one. Baby, you crying not on so afraid. Now, watch that wagging, dear chill wagging, you know. Na or cook cancer another day and so a dear sempano, a you are no idea, my papa, and two tea for the Utia semper, now washing the susa, a day, and my baby quine, a dear mapa, and bless her, and be do on my
1: yeah,
8: you quite amount. You
1: Apostle Cassano now walk a year Matthew chapter 13:25 downwards. No, was in a nipper die, you know, the town for baby goo, a baboni be a you numu, a you numu, a unipa die, and say a nabain or come one seminal.
3: Nipa wie firi ne ho no.
1: Mhm.
3: O se woda na honam adwen no. Na enye dwuma biom. Nti nipa bra wa kwa koda no. ne e koso asase su nyina we free honam ni mu na wasan ewura honhom nu ne ati ni se ye ko se ye kwa kwa ye adwuma ye sori anopa bo se ye de honam dodo na de honam adwen ene nam
2: okay
3: eti bibi biara e koso no kwa na ye nam so no so how bi wo so kra yankopon onyai ne ma
1: yeah
3: Yankopon ne ba 24 hours every day bi biara Yankopon ne ma ne nam na bi biara so Yankopon ne ma kasa on twen ma o ha o ma wo kwon wanim wonim ne ho no Yankopon o ka kire ne ma na nso so esai se honam na a hye yen so na yekuta honam adwen e de e bi biara nti nipa etimi de honhom adwen no gya ho
2: okay
3: ye wo honam adwen e ne ye wo honhom adwen Enti bra ye kasa ye de honam na dwen no e na e kasa nanso ye nsem de akoye firi hu hu ni mu e na ye de bra wona wo wo honam ni mu se se nipa woda
2: okay
3: obonefo no so ba begu ababi se nipa se woda obonefo no so ba ba ye adwuma bi wo nipa ho se tan ni adwuma bi adi se osori a nipa ho adwen
2: e na odwen
3: oni hwe
1: ya
3: na se tan ne wa owo ho no so Any assassin so ye to say time twenty yenina ni buefu nipa ma.
1: Yeah.
3: It is say time ne plan nyina ye nipa. O sorea nipa.
2: Nipa.
3: Onkoda nipa. Bribia nipa. It is bribiara ne hume say ta humia o humi nyina eye bone. It in frame fini mu benyina o pugu nipa so nyina eye bone.
1: Yeah.
3: Inti o nyankopon so aye krado se. Inka bribia ne say time beshi shibia bekachine ne ma.
2: Okay.
3: Ma ne ma ehu. Nanso se nipa. A man, you wear free no one. Brawa bahunam no moon. None you wear free no home.
2: Okay,
3: it is a wear free one. Be cause of a home,
1: yeah.
3: It is a say nipa quadaya. Then you say nipa wear free no one. Sir, say time beating me, ye be a fat crying be so. Now say time, no son. On sorry, yen adia, cacase, sabbat, said the yen, yes, sorry.
2: Yeah, you see, quite so called.
3: Yeah, cock,
2: okay.
3: You need to be a year co. You're sorry, I
2: need a co.
3: Satan, you're not dear, sad. Da. Satan, you're not quite any moon. Now, I shan't any machine, I shan't have been quite any fa. Now, I shan't nipa, and I'm quite a sober, I say, Ubi, we a friend, one.
2: Okay.
3: Ubi, a nimun, one. Now, while checking the plan, no, ne how, ne, she said, nor the atoso, ne quire of fasuni. Obeti me, Amba, Ubi, new wedding, come more.
2: Okay.
3: I had to say you all kasem papa bi e dia chere o. Na nso na eye ne ne de na defe defe kwan no. Iti ma wani mra wo ho so se e de bi wo ha eye na bone. Iti Satan no be fa ne kasa so.
1: Yes.
3: Na doko doko sem so. Bible so otimi ye no ho se.
2: Ai
3: bofo. Iti Satan no so nim bra ye bo mpa ye no.
2: Okay.
3: Ewurade mi hia wei. Ewurade mi pe wei. Ewurade mi hia wei. Ewurade me pewe hwe me ma wate ase ese sofo ye gina baabi a ye ka ye hi asem
2: okay
3: ye ka ye hi asem ne satan su gina ho bi
2: all right
3: biti won sem na wo
2: ka se
3: ene sen ka menya we a ene ka sem menya we a me ye ade esu mesi na me pewe ye firim no satan wate
1: yeah
3: o se okay ene me so metrai se me broko ama ade e da wakoma so wo nsanka satan ye yesa kire se O pese ye hu se Nyankopon ewie firi ye.
2: Okay.
3: Nyankopon agaye. Nyankopon atoye atwene.
1: Wo
3: gaye asawra. Enti Nyankopon ni ye hu do. Nyankopon anwi ye hu. Satan ne plan o plan nyina se odi o ha obeba ya bra bom nu. Se de be ye yenso. Ye ne ne be ye baako.
2: Okay.
3: Ni ye twi afa Nyankopon ne nsem so.
1: Yes.
3: It is a soft ubi sa se nipa ko da ye no na nipa wie firi no na wie firi wo se satan e wo ho
1: yeah
3: se de bi era weni da ho se satan wo ho a wo bo ba din se wo benya wo e ba din se ne nsa be kan na ne nyina e chiri so e wo se ye chira wo ne kwan ya ya o jinam no wo ka se mu no satan sum fidie
1: e wo
3: it is ubo hu se ene duabo ensem bone eniam abone bi e koso no obi susu se wakasem bi anye de asama wo kaaye no aye ne ya wa ye bibi anye ne de na satan a plan se hwe nipa no fa ne fa kwan bone we su fa ne fa kwan we su ye ne se it is satan no ankasa da ye wo ho se ye wie free ye ho a e kire se ya ta
2: okay
1: ene papa no kan ya da no na eye honamu na enti maye na
3: enya honamu na
1: mhm
3: tio
1: mhm
3: se uye kristo ni uye jidi ni uye nipa yankopon abo se ne suban ne ne
2: se so
3: bibiera yankopon ma nipa suban
2: okay
3: ni suban a wode boy ye no eno ne echirechire ye ndi ese se
2: ye ye
3: na sa suban no se ye totwene
2: okay
3: ni ekofa satan suban no a e bono haw no
2: enti papa o ba chese ye to ye kristo su no twene a
3: twene a na satan so esunu asase eye adwuma ebi se ahonhom mienu ene wo wiase mu se nye nyankopon honhom a ene na ye satan honhom
2: no kre
3: iti nipa ye ko benyina sa ahonhom mienu ni ye edi esie ene ye edi aprapre iti nye se bia ye beda
1: ana
3: se ye nda ye beda nanso ye wie emfiri
1: ye ho
3: se satan no wa boye yato ho
1: se
3: ohia ye ohwehwe ye nse obese ye iti ye beda nanso ye ni beda e beda ho hwe ya sorry and pay before se wo be free wo keteso e de wo nanya si form na wa sorry agina ho no wo koda aye no wo honhom no wo kra no e ko ba bi
2: opie
3: se wo so da ye o
2: se wa so da ye o
3: wo kra no opie ye
1: yes
3: na okra ne pie opie ye no e ye dwumadi a e be koso nne no e ho na mo na okra ne pie ye etu asa na mo no do
2: okotu ye
3: wonnim a wo be sori keke se wo na wo ko no da bi wo so dai a e kire se okra ne pie ye no oni onyankopon ahia na
2: wo
3: di information ya ma ne se onfa mre ni pedua no eni nti na ye ye dwuma bra e se se ye da nti ye da no onyankopon ne yen ekra no
2: edi
3: nkomo na the information na breni pedua no eti ya sorry tina wo kete no so
2: okay
3: na bisa wo se dae be na me
2: so
3: se eye papa se enye papa afa na dae a wo so ye no wo ba be ye ho adwuma
2: okay
3: onya sorry a na wo do nan sifom pe wo dae so na hyase ye adwuma
2: okay
3: ye connect asase no iti anasase na kasa ye nam so da bia na ye ne kasa
1: yes
3: na ni papa ne so so e suma ha wa wo di fa asase ne so
2: okay
3: se odi ne nan si form a
2: en hiasie
3: so odi ne nan ti a
2: okay
3: asase me so ma commande o se so bi osumesi sori ti asase so a me di ade bi ato so
2: enye no ho
3: se wo ma ho kwa ma ne timi kokwa ye ne ho adwuma iti wa sori afri wo kete so before se wo nan be si form no dwen dai a wo so ye for when it to form say e dey na see here me koda me hu dia me hu dia me hu dia na fei de wo ye no say wo kai say wo so dai hu bibia say wan kai mpo say wo so dai hu bibia na wo so wa command de wo ma e ye wo kra no say ye koda ye no ye nim say nipa boni bu aba
2: no correct
3: na so wo kra me ka kire wo say bibia ra say time aba bia ro gu na na bibia enye djuma
2: enye djuma
3: say nya de me nan si asase we so a me so so osoro so to me na ho den no
2: ai
3: wo me mu no
2: yes
3: ebe wura asase ni mu
1: yes
3: na de nipa boni akafa me okra osumesi ho no
2: enye djuma
1: yes
3: na ono so hu say aha wo die so wanna
1: yes
2: okay
3: o say for no be hu say wo die so why there
2: wanna we ren free ho
3: so baby say hu say ah no ye de hu ni ye yashishye
2: no kre
3: ah ono so asori anope
2: eh kanta no
3: eh kanta de yashishye je say wo na ye na mo we free ho asori wa twemu wo na wo ko no a start ye djuma
2: eh ye djuma
3: iti kwa ye fa so e da na ye be sori say ye na ye eno no ni wo kra ka kire wo say wo hu ye say wo hu no o sori ya na na wo ye ho adwuma
2: okay ni just papa ni o kan se ma enna no e ye die ni wura free no ho nti se ye wa dwin bi se obunsam bi egu aba da bia no ye be se ni nwuma no
3: da bia ye be se ni nwuma no na ni nwuma ne se no enye se ye bo mpa ye keke
2: ene
3: ye de se ni nwuma
1: yes
3: me ne ye ye ti he
2: okay
3: me ti me aplan bi bi o ma dwin mu na ma to a hye wo so
1: yes
2: awa dwin num
3: awa dwin num keke adwin num ye di ye adwuma na ye honhom de na ye honam de ye ti he ye kasa de
2: ye kasa
3: a ye de honam adwin no
2: e kasa
3: ye kasa but honhom adwin no so gusu ye adwuma
2: ha
3: ye kasa ni mu na honhom adwin no so gusu ye adwuma na honam adwin no so egusu ye adwuma na ti kasa ye kasa na eye de adwene ne kasa no adwene ni information firi honhom no wa be ka
2: okay no kre
3: bon sa honam adwene na ye de kasa kire osisi a no nsam no ye kofa firi honhom adwene
2: no
3: ho
2: no kre
1: ye de bro
3: e de ye de ebrel enti bri bi era se honhom se honam adwene mu no obonefo no nhyehye wo ho honhom adwene mu no obonefo nhyehye wo ho sa na honhom adwene su nyankopon nhyehye wo ho
1: yes
3: ena honam adwene mu su nyankopon su nhyehye wo ho enti wo sori a wo bri bi a ye koya ye baya ye nim se obonefo no o hyehye obonefo no adwuma de ye se ne prekope
2: okay
3: enya unya sori se o ene mi ne se wo satan wo dwene bone e fa me ho efri se wonwuma ye bone obi bia aye bone woni ade papa bia mani pa
2: me
3: koda aye no minnim wo pa se wadwene
2: ho
3: minnim wo pa se waba me sra ben
1: yes
3: me kwa dwuma na me dwuma mu ho no ne wo de akoto ho no
1: yes
3: me suma ho konkro ja
1: yes
3: me suma ho konkro tu
1: yes
3: e wo me dwuma mu ho se de wo koye no on se ni nyina na ampas meduru ho na se nti se kan wonni mi su tu
2: no kre
3: nti wo di bribia no fa sha adwin ni mu bribia no ka kire satan no woni ni ndi nkomo
1: yes
3: se hwe wa mu nua
2: oye
3: na woni mu nua oye na e nye dwuma
2: Jesus papa ma mimi sa question bi Isaiah 61:1 no awie no se ni neduadan bue me nkyre aponkyrefo
3: heti nipa bebre be so dae no na wo wo dan bi mu na na wo hu kwan pie
2: okay
3: bebre be so dae no na wo pese wo fro
1: tu
3: I ti se o wo baabi a o nim se a na ha kwa de mbeye de wa
2: but e ho nye ma no
3: e ho nye ma no
2: o pese o pie
3: sai nipa ni a o ntimi pie no en kire se e ye honhom prison
1: yeah
2: okay
3: en ye di nipa akwa kogu sai ye honhom prison
1: no
3: sai ye honhom prison ni e kwaso wo honam yi e kwaso
2: e wo honhom
3: na ti e firi honhom ansa na abahonam so ye be ba sase we so no ni nyankopon e ba be boni wiase na e wo honhom
1: yes
3: na zo na eni honam
2: no kre
3: iti ade na wo honhom ni nyankopon kofa ba
2: honam
3: nti wiase ya ye hu na e wo ba bia na ye hu
2: no kre
3: ene nyankopon de ba ye e ma ye di eni
2: ehu ni ye
3: iti sa na emu nsu mfidisu no ye e wo wi hu hu ma ye hu ene obone efo no akwa kofa de aba
2: honam
3: so anase onyankopon de aba honam so iti ne e koso no e koso wo hu hu ansana aba honam so iti wo be so dae no na ade ni nyansi ye enje se hu hu
2: ya sese
3: wo tena ho a
2: e be ye juma
3: iti tembi ano ni ye hyehye wo hu hu no enu na e ba so ene ha e ba ye nyankopon wa hyehye wo hu hu
2: yes na ye be ba ha
3: na ye ye be ba ha
1: bas
3: na ye nim ye e bofiri ma na ade ne ba ye ye nti e ba ye no ni je se afa na ye ye hu
1: yes
2: okay
3: na hu hu adwene de no nim
2: da
3: even station we da e ba kromu ha no na wo honhom ya hyehye to ho se e ba kromu ha na ba e ba no satan so timi ade onyankopon hyehye ne biblia botaye ka ho
1: yes
2: okay
3: onim dia o de ba ba
2: o de ba ba
3: satan so be jina chire ahwade no ba e ba no boa e ba ba boa nipa mfa so de nipa benya firi ho ono so be kanta
2: o de na agenda so so be bom
3: ono so ti se ye ye ti he satan so be plan be try se obe yu su na honhom se emfu empushi e ne forces no se ma yen kan se ni ye me kan se
2: okay
3: me yen ye ni se ye me yen ni se me why ne so ne yankopon ne plan ne se obie station we e dia aboa ni pa wona wo betie ti se enne se ankrofo bebre enya yare se ti se enne se fa hudie koma ni pa
2: bi amen
3: ne yankopon di station by se e debi e ti se ne obefa ye ye num sem so
2: body
3: asane krofo bi egu afia se
2: amen
3: a ye honhom afia se
2: Jesus
3: e say time so wa hu na wa hyehye at was e ne se adwumadie we ye ma kwan ma
1: yes
3: e ti ye gidifo ye kristofo ye nyankopon asomafo ne nasofo
2: Jesus
3: bi biara nipa koda aye
2: no
3: obone efo no susu ti ye nso ye na
2: no kre
3: e ti try sem se ye awenfo
2: Amen.
3: Ah, yeah, we are nyankopon
2: ema.
3: Bra omo ada no. Omo kra no. Ah, omo ne for the person to show kra no so.
2: Jesus.
3: Ye nsu ye gina ya na mo nso. Iti bi wo ha, wo ye sofo a. Ahamachi, wo be di kan ada.
2: Jesus.
3: Wo memes na ada no. Be ye levy kono enwumre levy no money for no so was starting
2: eh ye na djuma
3: oh ye na djuma iti eh say ye kasa obi timi sori anopa futi say ye sori for yi no e was say wo obiere for
2: wo sori ansa na
3: yakopon ni pa no ni e meka say say wo so die a fa onan si asase no so before say onan be si form wa command e
2: no kure
3: wa say the satan hehe yam nye ni pe nyina nanim
2: dabi
3: ohwefo no ah we yakopon
2: ohwefo
3: no uni.
2: Yes. Okay.
3: Okay. Iti won so de ne se me osumasi.
1: Mhm.
3: Edoma o ti asifo yankopo o de o mama me no. Se ene obi de ne na cast asifo asase we. Na fidie bi wo ha. Me gina won yankopo wonu asem so.
1: Yes.
3: Ene suma o de asuma me ne se me me sane sane wo ma.
1: Yes.
3: Fidie biara woni efo ndi gwa asase so no. Me gina mu etwam ese ni nyina ese ntumi a
2: o de ama me.
1: Yes.
3: Ene ti ye ene ye ba he. Eye yasafu mama.
1: My God.
3: Obi biara
1: otie.
3: Obonye fo fidie biara.
2: Jesus.
3: Catch those
2: enye juma.
3: You hear me say obeji so aka say.
2: Amen.
3: Let just why je yan sem na ide.
2: Atu.
3: Obonye fo no ene oni akwanya.
2: Oni akwanya.
3: Na juma ne die.
2: Obeye.
3: Na mo enye
2: juma. Enye juma.
3: Ne plans ne die wo wie deda. Na so me jire mu say nyankopon so mafo.
2: Jesus.
3: Ejure bubu.
2: E wo Yesu din mu.
3: Enti nipa koda aye no.
2: Nipa koda.
3: No wahyehye.
2: My God.
3: Adie bi wo honhum a.
1: Wonya
3: hu ye. Wo dai sum no. E se honhum. Wan so dai hu kura. Ene ye gina honhum konkron ti ne so.
1: Yes.
2: Jesus.
3: E se.
2: My God.
3: Wo yeru ade Yesu Kristo. Edin ni mu.
1: Amen.
3: It is nipa bi gu afiase na
1: ayiwo. Yeah.
2: Okay.
3: Be say say ye de obi to afiase a. President timi gina ni tumi so.
2: No ayiwo.
3: O say me nkrofo bi gu afiase. Say ma judge na odi say nipa na sem de ne ko to afiase. Any question.
2: So on pen.
3: Say on pen say hwe ade a me nipa me gu na ten say onko dem say. Oman penu si wayi ni me nti ase eni ho
2: intimin
3: sa na ye nyankopon so ote.
1: Yes.
3: Se Satan di obi to afiase a na djuma ye fo na somafo do yesu ye djuma ni se ye yi obi biara Satan di na to afiase.
1: Yes.
3: Yes sane wo
2: Satan
3: ni se
2: that's what I'm penu
3: so I'm penu
2: na bi da
3: enna me se enna se Satan
1: die hey
3: nyankopon ba bi a
1: Jesus
3: se wo ma wo kwan se Satan fa wo so
2: na wo
3: kutia obi a
1: na
3: ka jo sen ka san
1: bia
2: ai emwa
3: enna e wa bi so wo ko to obi aduru
2: e wa bi
3: so wo ba bo bi
2: enna juma
3: e wa bi so wo chichiro bi
2: enna
3: se wo teme nka de asai
2: asai
3: wo nyan ye ye no asai
2: asai
3: se hwe de wan kwan kwan
2: ye wo Yesu din mu
3: wi ase no ye nsema ye kan
2: my God
3: e be ko run
2: e be ko
3: na pa kwa ye djuma
2: na ba ye djuma
3: bia e de report be bere
2: no kre
3: sa na wo so osuma bone
2: Jesus
3: osuma honhun bone sa enko bi so a okɔ na wantimi a osan ba wo so
2: o ba ba wo so
3: na djuma na ade na wo de suma nso amfa nko no no ansoa o ba ka kye se be bia wo suma nso amfa nko
2: a ye ye
3: je wade ye eno na ye friend back to
2: sender
3: nti me kan ya wo tie mi
2: my God
3: se na wo adwum se wo kobo bi dua bi si jai
2: enye djuma
3: se asem ya wati se wo koso se wo ya enye djuma
2: enye djuma
3: se san aba wo so
2: Jesus
3: se wo koto obi adura
2: bi ye den jai
3: se wo ye konfo se wo ye malam se ye wo ye honhum nipa bi na obi aba ho wo ho ne oba wo ho ne se oba be se yo bi a asem a me kan ya wati ni
2: enye djuma Jesus
3: se na wo ti ni bu fo nti de wo be ye bi a
2: enye djuma
8: Enye juma ampa empepeswe diye ye biye kwany enso adi ama wase diye empapa mama kwany na ebisa wonsem no di chwe diyan ponyan kupon asem suyi anwani ama enonso nano pensem ebe watibi diye ine kan wakuma diye na apesu